0: بەگوگەلێک خۆلدی بەگیرن بەێ پوار ئەبت ئەمە ئەمەجە بدن هەر ئەە گەهندی تەنگانە فەسمووی تەنگانە فەس گەچی بتن گەهندی احتیممال لە بچێکی لاواز بتن خوۆ بدە دانان ئەم بژن خۆدان بۆ نەخۆشی بتن نەخۆشی لاواز بتن کەویتە عردی ئەە بەێ پۆ ئەفیشن ئیشانێکەوە یا چێکێک نییە بۆ نەخۆشی و حساس کرد و من بژن هەستەکە هوسۆی هەیە ئەە کودرە بەی هەستدی هەبن. خۆلێتەوە دەمەدەست بێت بێتن نامژن بسیارە خوب کرد بۆ هەندێک پێڕبوون پزیشکی بێنەکردن نسبەتی فحۆسەڵاتت ئەمژن مختەبارینە و گر تەختی تا مژنە نەخشیان نادرە هەندێک ئەزیمەتی عێلاقەتب دیرە گەێدەوە بێنەگەێرن دام تاکیکن کوە دلە و پۆشتی بچینە خالدی آمیش کند و مدیک و علاقت پیشانه بیه داری بیتم
1: باشه دکتر هیچ نشانه که بری نسخه دلی آنجی جلتا دلی بمروی درز ببید چند روژه که اف نشانه دف مروی در کهون یعنی مروی بزاند وکی بجی احتیاط خو وار بگیریتن بری اف نسخه دلی بمروی درز ببید
0: جانه پسیار که جانه راستی او جی هدی ساده تکیده که خالا سینگشانه که این بلکی دست بکا ایشانه دلی دش ایشانه که ئیجهادێ زەحمەتیە پرێڤە چۆنێکەوە پلاس ئەن سەر دەرەجە کەویتن ئەنژی وەختێ تووشی کۆدۆنەت نەخۆشی ئازیە بیتن سەغمایکەوە قەوی ببیتن ئەنژی ئیجهادێکەوە نابژن یا جنسی بێتەکردن و سنگی دەبێتە ئێشان ئەف خۆڵت هەنێ وەختێ دەست پێکە گەل ئیجهادێکە گەل زەحمەتیەکەوە بچێکی یا زێدە دەستپێک و یەک بە شیرانی تەنگە وەختێت ئیژۆی دەکەن لێت بیتە ئێش بجا بە هێدی هێدی بەرەبەرە احتمال ئەو تەنگۆدی پتە لێتن حتا جارێکە وەکی ئەف پرسکرد داخلی خولت مرویدا ئەمژن داخلی شیرانیدا ئەو پرسکە دوونی ئەوە پەقیت و پشنگی ماد کە تێدەگرتن ڕاستەن بتە هەوارکینی و نەخۆش بتە جێ هەوارکینی و میتە تەواری یعنی ئەڤێک وەکی جۆدەکە مازن تۆ سنگیری بتایش هنه جوری جی مثلا دی بهنوی تنگ بیتن پریوچونه دی بهنوی تنگ بیتن سه درجه که بیت بهنوی تنگ بیتن هیدی هیدی دی تنگ بیتن دیگه تا حدا کی بجا دی مجبور بجا کردی بیت قصه دکتور هیب کتن نصف اونو جن نو جوری بکتن
1: بله دکتور هیچ پشکین نکه یعنی وکی اف نشانه تا بحث کری من مناتا گوتی گل ورزش هکی بکت یعنی هیچ هده که زیده پشکینه نک ده بیت بر اینگی دو هفته که یعنی جیب هی وکی بر اینگی مروف یعنی استفاد دادیتی که بخو پشکینین کرنو او پشکینی نه بیت مروف زایتن که پشتی هی وکا دی پشتی شش هی وی دی مروف دی توشی جلتا دلی بیت
0: بله دیارا هنه جارا نخوشی دلی وکی اینا بجن هندک افرین مایت جهانی دستیشان کرین هنه جارا اشادی یا دیار کری پیش وقت وقتی زغت های بیت وقتی سوکری های بیتن وقتی مثلا زغت کاتی که نیر عضا دریب کتن و ماسو گذری وقتی ستیک کتن هم بشین تضخم القلب وقتی چیر بیتن یعنی هنجا مثلا کم خینی دوالی کتن کو دلی دلواز کتن بجا هنجا مثلا فاکتر که هی برینگه وکی مثلا آریشا فشار خینی آزیده آریشا سوکریه تاثیر هیدی هیدی دلید کتن آریشا دهنیات آیا هنده آریشی دید هین بر وقت که اوه دی بریو دیتا ایشه دیدی فیوچر که نزیک آن بجنه دهاده که نزیک دا که دی توشی دیدی بیدن بجا اف فاکتر هنه بو میتوه مثلا دختاوی هده من یا بلنده آن فشار خینه 14 15 هنجا به 18 هنجا به 20 اوه ما به اعتبار درجه آن بجنه خالا آن بجنه نسبه که اولی که یا اشادری یا با چه بیتن و جا اول که مثلا پی تپی ندادن چاره نکردن پی سرخو نگردن فیوچری دا میجن ده های تکنزی تا تهندید و جا دیر تاثیر شرایی داری کردن و از بری او تاثیرات توی فشار خوینه سر گوچیز که سر دماغی و گرگر کندومدی بس وقتی هم اصید دیر کن همو سا آماجه بکن که وقتی افاکترشی هبن هم دی حسیب کن که اوه بل دهاتی دا دی بودر چه بیتن اوه صحبت داره
1: بله دکتور اف نشونه تا اماجه پیدایی الدف ظلام و الدف جن که چه جوز یکی آنجی نفسی نشانه دل دف در که و نگه هاتو کسا که جلتا دلی آنجی نسخه دلی آیا بیت
0: پروژه که بچه ها